0: Bože môj, ako môžeš byť taký jedináčik?
1: Ako môžeš?
0: Chvíľu neodpíšem, potom neodpíšeš, chceš ego naspäť.
1: Naspäť.
0: Neveríš mi, podozrievaš ma, pritom si samý otáznik.
2: Naspäť. Bože môj, ako môžeš byť taký jedináčik?

0: ego naspäť. Neveríš mi, podozrievaš ma, pritom si samý otáznik.
1: Si otáznik.
0: Bože môj, ako môžeš byť taký jedináčik?
2: Jedináčik.
0: Chvíľu neodpíšem, potom neodpíšeš, chceš ego naspäť.
2: Jedináčik.
0: Chvíľu neodpíšem, potom neodpíšeš, chceš ego naspäť.
2: Dej ho spiať.
0: Bože môj, ako môžeš byť taký jedináčik?
2: Jedináčik.
0: Bože môj, ako môžeš byť taký...
3: Fresh Night. Posloucháš Fresh Night.

0: Skandál s Marikou. Na Fresh
1: Radio. Tak tu je teda riadny úlet, ale strašne krásny a pohodový. Za mňa palec navrh, mám tu v škandále krásky na dôchodku. No a ak si myslíte, že oni dôchodok majú, zabudnite. Modelky 50+ sú späť a dokonca zahambia aj 20-ničky. Svet módy zažíva nečakaný obrat. Prehliadkové móla zaplavili ženy, ktoré by ešte nedávno módni gurovia odpísali. 50-ničky, 60-ničky, dokonca aj 80-ničky dnes diktujú trendy a dokazujú, že vek je iba číslo. Týždne módy ukazujú, že ideál krásy už dávno nie je viazaný na mladosť. Práve naopak, módy návrhári preferujú generačnú rozmanitosť. Ale ženy posúvajú ich návrhy do úplne inej dimenzie. Na Mola sa tak vracajú legendárne modelky, ale aj speváčky, herečky a dokonca umelkyne, ktoré prinášajú niečo, čo mladším kolegyňam často chýba. Je to tak? Skúsenosť, charizmu, autentickosť? To je skvelá správa. Veľký moment tak zažila značka Chanel, kde prehliadku otvorila 50-ročná Stephanie Cavalli. Za mňa úžasné. Módny priemysel tak vysiela jasný signál. Krása nemá vekové obmedzenia, ako hovorí návrhárka Joanna Perry. Väčšina modeliek je na môj vkus príliš mladá. No, tak to je za mňa super.
0: Skandál s Marikou.

Žijeme tak, ako chceme a nikto nám nemôže nič. Pravidla, bontóny, príkazy, zákazy, všetko je v pič. Nenavidíš ma, ja viem to, no bohužiaľ neviem s tým naozaj urobiť nič. Poprosím pohár, doplná basy, doplná dojem.

A odtiaľ úberom na letecké dni mesta Piešťany. To sme my, otvorenie skurvy kúpeľnej sezóny. Pozvem ich, počilovať k nám do zóny. Riešime len hudbu, a keď tak sa vlastne ani nehádame o tóny. Priprav sa za chvíľu.